tjäna Swahili i nya paisna. Det är ni lyfta karten. Men det är milfitching. Och kom tvärra vitsch inte jag. Den French Montana. Bonjour Bira, Jamie Aonek on Bay Breakfast. Alom, kif, ser du då? Eller hamsa honom som är namn. Och det är ni har. Jag är där eller ser du kunna göra något på schab. För om jag är importage. Men jag tar med. Och det börjar lyfta karten. Den är inte ni spärra. Eller komplementar gemma att kunna köpa dem. Sabi, jag är där eller... مش الكاس اللوم برو مش مسميها دا سكشتا يستا يكون تعمل فتيت مش مسمين مال تمباتي قال لنقص نستا ونكم بلون قودو لخار فتيت نصم مش السايفة عدا في الفريتا ما ينبقى نبرو نمين اللي التمبادو تايب وفورس شي دار بمور لخراوما لخراوما دا جاية انما نوم نحسب للجماعت ما لخراوما دا جاية نكم بلو مكتار ستلا لفتي بوستن فوق باي بونجو

Allra bra förlåt och kväll din fnovsjumahra Sölarsen, det kallat Midnight Sun. Får ägna i Sönberg, allmänna omstjåren, kom blåa den byggtaran, abadna. Där tjejta sojätt jahra och gå med där, för efter tilo. Gå till din sats, gick sin riktar haja, li in till titazen. Bish actually ta med då, den är ju vafna respons till gå. Differenten utkär mot där tjejt, var dik all där och att aparte med näck. Throwback enormi, och onkel Lizzo, Jane. Hey!